Aw, wangena umaka Ronaldo fondini, wangena umaka Ronaldo. Sabe lukhwelo. Uthumaka Ronaldo kunjalo nje sithabo nithini nina gwala kulonina qula kwethini from uMajalamba sikuvile maka Ronaldo sikuvile izinto zakho mama ziyavakala